0: eh bone bet wo de we katasu friend say papa koi
1: ene papa say bone
0: wa wo fra bone say papa na fra papa say bone
1: wa na wa de esum ye han
0: wa wo de esum eh han
1: na wa de ehan ye sum
0: asase ba ko papa so obi de obi afri adru beni code voa tachi mai say hwi wo kwa kwa kuku no bosom so asase o adwuma mu position adwuma mu promotion obi de nyonko nam se yenyi na di adwuma mu osofo de nyonko sofo akoba bi se yenwu na asole o ye sade ra benya firi mu kai
1: wa de han ayesum
0: wa wo de han ayesum
1: wa de nyonno no ayefem
0: wo de nyonnyo ya fremfrem na de fremfrem ayonnyo kai
1: 21 onye
0: die
1: wana oyo wana eni so
0: eni wan kasa apostle nim sen kofu wono ahunu so enyansani why no smart play kid no nam kruma
2: yeah
0: ebi ni avram o se ye fe wiase nyansani nyanya dey esu so wan kasa no wo so ye ayi common sense wa wan fie un common sense wa brabo alavo kai
1: wonuye
0: wana
1: oyo wana eni so enyansani
0: wana oyo wana eni so enyansafo
1: na oyo wana eni so
0: enunumfo kai
1: 22
0: ken kai
1: wonuye
0: die
1: Ensanumu
0: ekatachi edi ensanumu babi ma.
1: Ensanumu ahwodenfo.
0: Ahwodenfo. Kwai.
1: 23.
0: Ehe.
1: Wana obu abonefo be.
0: Wana obu ahanum no wo fa bi ye lawyer na ajaja kotunufu ka chede quotation ni. Wana obu hwanfo.
1: Abonefo be.
0: Abonefo bim.
1: Eje adamudie.
0: Eje adamudie.
1: Na wonfa de odi bim.
0: No fa de odi bim ni bim de anyadai. Emma no. As Peter chapter 3 verse 8 or so for. And open me kasacha oba nyansa for.
2: Yes.
0: Dano wa kwa ine unwa brabo no. Bebi ade fansan wa tu na ba so dem so be penyam se mishina. Na nyanku pon. We isi obi adyo mpori wa ni tini. Nyami isi obi obi tan so leke keke ni pa won sem. Nyami isi obi onu obi ti efia ya ka. Nyami isi obi wa ji obi kuru uta le ni ase. Enya odi ya. Uko tafini hubi anasa uko akwaje. Tofu ya yen kwai.
1: First Peter 3:8.
0: Ko.
1: Na wi ye ne se.
0: Ti asem no na wi na me ka akira wi.
1: Munyina munya adwen kro.
0: Ti apostle, ye nyina ye be nyame fi a, ye mfa adwen kro nya dai. Emra. Kwai.
1: Munhunu emema mo ho.
0: Ti apostle, ye mfa ye mchisie. Ehunhu ye ho fom so. Emema ye ho ye ho.
1: Mono do mo ho sa anuanom.
0: Apostle, ye mfa wo don't na se sa anuanom.
1: Mo yam enhyehyemo.
0: Apostle se menya asem a, eya mane nya odene ma wo yam nya dai.
1: Enhyehyemo, ema mo ho.
0: Why na so le say, o sofo bi ho aba asem ko mento wo yodi ma ma no.
2: But Robert chi camera si wanim. Na odi di atama ke kansem ho.
1: Mo nyene ahoblase adwene.
0: Apostle, ye mfa ahoblase adwene jere. Kai.
1: Verse 9.
0: Eh.
1: Mo mfa bone ntua bone.
0: Apostle, obi fu mo a, enhwe ni mfa bone nya dai. Si ese apostle be tua nkofo bi suka wo krom ha. Apostle kadi ebe si okrom nka no den bedru bebe ani adina hu se enye hye ye nya man nka eti hanu peter na wakasa kire man no wo se mo ndira ho ti adwene koi
1: verse 9
0: ne
1: mo fa bone entia bone
0: ka emfa bone entia obi ka
1: enso emfa oya entia oya ka
0: apostle dru bebe obi wade etime se o se ni peden ka se o punish tri bi o revenge no Nelson, yes, Christo and Tik, and everyone at China, I sang.
1: Quite
0: a mum, no.
1: Munsila,
0: Mumma ye sila,
1: if we say,
0: if we say,
1: Yemuna wafre,
0: well, Muna radia day,
1: wafremo,
0: hallelujah,
1: Mubajinsila,
0: hallelujah,
1: amen,
0: hallelujah,
1: amen.
0: Apostle, Yem fine, Heine can ye be in trouble and train any punch ye in Shinae. The enema be blue, ye did dear grown uncle Puffy. Ye fani ye mebi ti se ena madam fone sofono ena minim apostol ena waye mi classmate ena waye mi seyi enti oba asoli ya agro eni niye mebi wene niso be u se eni peyi u soli ya opinyan kupu wensi misera apostol edu friday se ni pa ba asoli no obi yuwesa obe trifuwa freno na wakwan chile ba diya u dimirika ebe penya miye ti akwany u nye serious amen
3: sede ye na usi karo asase we so no ye ba na ye tekam na ye din komo bi wa chiri agra ye wiase wo ye du no se wa anya ni fira wan kasa be pamane aye dey
0: ama ho
3: ohwe first Thessalonica 4

0: Too bad. Eja e pon afre me na won come on e very deep. Na me sure. Aboso, enipa o hawo.
1: Enipa.
0: Enti se onipa a enti wei se wa amfa ne nkwa ne nyina ma urade. On se sabre no. Na ne ma yede. E ka chiru. On sha obe nante sa unya mwada. Biko e bre bi a wa ho de ne senka de on ka manya me no. Wa amfa ho manya me ye.
1: Tino ose hwehwe obofo.
0: Hwehwe obofo o mran ti bre.
1: An sana da bon.
0: Sana da bon na yede.
1: Ato.
0: Number ne
2: 0538 0532 52 52 0538 0532 52 52 0538 0532 52 52 0538 0532 52 52.
0: Beti mi abo awrem na yase nyankopon pa ibo e de ama aposo obi ka ye nim komo
1: Olivo abrantie nyame som de Olivo eye man wankasa odi padua kra ye man because ye ma bebre ho abeyu ho ayde afrim nyame som e ode mo bi na da onka jose o ka kwa bi asem common sense fo mo bi nkanje na sebe sebe bible na buy no bible no ka jose enkofo obi yire bible ni se enko wiya obi ade even kra traditional laws we ha no kra no kofo obi yira ebetima acho wo de ye mfa
0: ye be bulk
1: ya ya anche wo kra na me fa nze wo kra no
2: wo
1: obi bulk du abe ye dey ebe nyawo ekwaya ye dey abe da wo obi ade wo ho anye dey nkowia etisi ye di nyame asem se ma one se wo di so enko tenase enko no nom sa bible condemn sa se men san kanipa no but wo ekwaya mfa so a mo nom sa no ebe se wo ade se wo di padua enti wo ba ye di nyame asem ma wo uti nyame na ase a ye wo se no we di wo ye se ni padua ne se ne beye enti wo no wan ne ka kire wo se glory the bible ye dey abe da
0: abe da ye
1: enti wo de ma ye wo nyansafo se de problems ye dey e kan ye no ye wo nyansafo ye bra wo hwe a wo nyede wo nte na nyame anye wa dom

0: dia urade so emu na yon kɔ bɔbɔre na nra gana fo me so kɔ twa bɔ akɔ kɔ to fufu anipa ni hɔ aduane si wɔ sa bia boto
1: no bia pɛ resource
0: boto sɛ England fo betima hye kyɛ sɛ kan kɔ ka ba bia aden
2: wo
0: ni nra bia suro wo ni nyame aye ye kyerɛ sɛ wo ni bia kɔ akɔ a nka sɛ bia wo wodi ana yi ntim suro no wo no nkɔ fɛsi nyame di wo begyina pintin
1: ye be fesi
0: ye fesi be nra
1: ye be fesi ye be fesi ye be
3: ya ru kayrule me duma
1: wow
3: ade ankan tro